0: B-Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: Marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: 3 dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke budi 4 puta 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: marketing.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Miris Italije u Brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: RB Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: Dobro jutro, jeste li se naspavali? Tačno je 7 sati i 6 minuta, 16. septembar i danas je srijeda. Započinjemo još jedan jutarnji program na Radiju Breza. U narednih 5 sati očekujemo

7 sati i 14 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. A u periodu od četvrtka 17. do subote 19. septembra očekuje nas postepena promjena vremena i zahlađenje. Četvrtak donosi pretežno sunčano vrijeme uz malu mogućnost za kišu na sjeverozapadu poslije podne i dnevne temperature do 29, odnosno 31 stepen na jugu. U petak slijedi jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz veoma slične temperature, a subota će biti pretežno oblačna i svježija. Sa kišom ujutro u Hercegovini te popodnevnim pljuskovima u centralnim, istočnim i zapadnim krajevima Bosne. A biometeorološka prognoza je zapravo i povoljna, gdje dugi sunčani intervali i postepeni rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Izraženije u unutrašnjosti zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti sa odmicanjem dana. Bila je to vremenska prognoza Radija Breza.

0: marketing.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
2: Tri dana super cijena u Rogotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke vudi 4 x 125 g 3,10, croissant 7 days 60 g 0,90, vaš robot.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Pronađen Emil Dizdarević, za kojim se danima tragalo. Nermin Huseini ostaje iz rešetaka zbog droge. U američkim napadima na čamce ubijeno najmanje 230 ljudi, uništeno 78 različitih plovila. Saudijska Arabija nakratko izdala upozorenja na opasnost zbog sukoba sa Hutima. Opširnije u vijestima u 8.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063-974-792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
4: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati. U nastavku slušate vijesti Radija Breza. Pronađen Emil Dizdarević za kojim se danima tragalo. Nermin Huseini ostaje iza rešetaka zbog droge. Saudijska Arabija nakratko izdala upozorenja na opasnost zbog sukoba sa Hutima. Pronađen je Emil Dizdarević za kojim se tragalo nekoliko dana nakon što je prijavljen njegov nestanak. Dizdarević je priveden u Sloveniji. Prema informacijama porodice, Dizdarević posljednji put je viđen u Domžalama. Dizdarević je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo. Detalji slučaja još nisu zvanično saopćeni. Dizdarević je u Sloveniji boravio kao turista, uhapšen je 9. septembra u ranim jutarnjim satima. Istog dana njegov nestanak prijavljen je nadležnim institucijama u Sloveniji kao i Federalnoj upravi policije te policijskoj upravi Velika Kladuša. Nermin Huseini, koji je u Sarajevu uhapšen zbog droge u julu 2026. godine, ostaje u pritvoru. Istraga u predmetu je u toku. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru do 30. septembra 2026. godine ili do druge odluke suda, potvrdila je portparolka kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić. Riječ je o muškarcu kojeg su policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga uhapsili. Akcija kodnog naziva Sensei isprovedena je pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Američka vojska u međunarodnim vodama od 2. septembra 2025. izvela je niz udara na plovila za koja tvrdi da su povezana s krijumčarenjem droge, pri čemu je poginulo najmanje 230 ljudi. Prema zvaničnim objavama i analizi CNN-a, u tim napadima uništeno je najmanje 78 plovila, dok je zabilježeno najmanje 26 preživjelih. Posljednji napad izveden 15. septembra u istočnom Pacifiku uništio je plovilo koje je opisano kao brod za dopunu gorivom i podršku operacijama krijumčarenja droge. Trumpova administracija prema navodima nije javno ponudila dokaze o prisustvu narkotika na pogođenim plovilima niti o njihovoj povezanosti sa narkokartelima. Saudijska civilna zaštita ukinula je utorak navečer upozorenje na opasnost koja su prethodno bila izdata u tri područja na jugozapadu zemlje zbog potencijalne prijetnje uslijed eskalacije sukoba sa jemenskim Hutima. Jemen je zahvaćen ratom otkako su Huti 2014. godine zauzeli glavni grad Sanu i nekoliko provincija, nakon čega je arapska koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u martu 2015. intervenirala kao podrška međunarodno priznatoj jemenskoj vladi. Bile su to vijesti.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.
0: RB Radio,

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 11 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Da kupujete stan, koji sprat bi bio vaš favorit? Da li ste uopće o tome razmišljali ili nešto slično tome? EPAS provedeno je jedno istraživanje upravo na ovu temu i ovo je neki zaključak. Prilikom kupovine ili iznajmljivanja nekretnine, spratnost igra ključnu ulogu u cijeni i kvalitetu života. Stanovi u prizemlju najpovoljniji su i praktični za starije osobe i porodice s djecom, ali donose kompromise poput buke, manje privatnosti i hladnih podova. Zlatnu sredinu, kažu, čine prvi, drugi i treći sprat koji nude savršen balans pristupačnosti, energetske efikasnosti i bezbjednosti, zbog čega najbrže pronalaze kupce i najbolje drže cijenu. Srednji i viši spratovi donose više svjetlosti i prekrasan pogled, ali i potpunu zavisnost od lifta i toplija ljetna popodneva. Posljednji spratovi i potkrovlja, nekada zanemareni, danas su statusni simboli sa terasama i mišem bez komšija iznad, ali uz obaveznu provjeru krovne izolacije. Kada se sve sabere, drugi i treći sprat ostaju neprikosnovene pozicije koje uspješno mire privatnost, komfor i dugoročnu tržišnu vrijednost. Ipak, izbor idealne etaže uvijek zavisi, naravno, od vaših ličnih navika, životnog stila i prioriteta. Zato je najbolje da dobro procijenite vlastite potrebe prije donošenja konačne odluke o kupovini. Pa evo, možda sam vas potaknula na neko razmišljanje.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19:30 u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19:30, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona donijelo je odluku o konačnoj obustavi za primanje novih prijava po javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte povećanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu. Nakon završetka administrativne obrade ranije zaprimljenih prijava i donošenja pojedinačnih odluka, pravo na realizaciju mjera energetske efikasnosti ostvarila su ukupno 1952 korisnika. Za primanje novih prijava bilo je privremeno obustavljeno od 17. jula ove godine kako bi se završila administrativna obrada ranije zaprimljenih prijava i izvršila procjena raspoloživih finansijskih sredstava za dalju realizaciju javnog poziva. Projektni implementacijski tim Zeničko-Dobojskog kantona je nakon razmatranja konačnog stanja obrade prijava broja odabranih korisnika, dinamike realizacije odobrenih mjera i finansijskih obaveza koji proizilaze iz njihove realizacije, ocijenio da nisu ispunjeni uslovi za ponovno otvaranje prijava. Ministarstvo je prihvatilo prijedlog PIT-a za konačnu obustavu imajući u vidu potrebu urednog izvršavanja već preuzetih obaveza prema odabranim korisnicima i odgovornog upravljanja raspoloživim finansijskim sredstvima projekta. Nove prijave po ovom javnom pozivu stoga se više neće zaprimati niti razmatrati. Konačna obustava za primanje novih prijava ne utječe na korisnike kojima je već donesena odluka o odobravanju bespovratnih sredstava. Realizacija njihovih odobrenih mjera nastavlja se u skladu s uslovima javnog poziva, rokovima utvrđenim pojedinačnim odlukama i važećim projektnim procedurama. Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline zahvalilo je građanima Zeničko-Dobojskog kantona na izuzetno velikom interesovanju i učešću u realizaciji projekta unapređenja kvaliteta zraka AKIM. Realizacijom odobrenih mjera nastavljaju se ulaganja u povećanje energetske efikasnosti stambenog sektora, smanjenje emisija zagađujućih materija te stvaranje dugoročnih pretpostavki za čišći zrak i kvalitetnije uslove života građana Zeničko-Dobojskog kantona.
0: U programu Radija Breza saznajte više o radu kantonalnih organa, uprave i upravnih organizacija, Skupštine i Vlade Zedo kantona. Informativno, Zedo aktuelno.

0: Marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
3: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 50 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Kako da snizimo holesterol? Bitka koju mnogi Bosanci i Hercegovci vode. Istraživanje koje su sproveli ljekari, gastroenterolozi i dijetetičari kaže sljedeće. Jabuke mogu biti izuzetno koristan saveznik u borbi protiv povišenog holesterola, prije svega zahvaljujući pektinu, vrsti rastvorljivih vlakana koja u crijevima vezuje žučne kiseline. Zbog ovog procesa jetra troši više holesterola za stvaranje novih kiselina, što dovodi do umjerenog smanjenja nivoa pod navodnicima lošeg LDL holesterola. Pored toga, jabuke su bogate polifenolima koji djeluju kao antioksidansi, štite krvne sudove i smanjuju oksidaciju lipida. Ipak, gastroenterolozi naglašavaju da jabuke predstavljaju zdravu dopunu, ali ni u kom slučaju nisu zamjena za propisanu medicinsku terapiju kod osoba sa hiperholesterolemijom. Kada je riječ o odabiru, specifična sorta nije presudna. Crvene i tamnije kore često sadrže više polifenola, dok kiselkaste i čvrste sorte imaju veći udio vlakana. Ključna je redovnost naravno u konzumiranju, pri čemu se preporučuje jedenje voća zajedno sa korom nakon temeljnog pranja, jer se u njoj nalazi najveći dio dijetetskih vlakana i antioksidanasa. Najveće koristi donose svježe jabuke jer zadržavaju maksimalnu količinu vitamina i aktivnih supstanci. Pečene jabuke su također odličan izbor, naročito za osobe sa osjetljivijim želucem, pošto se pektin toplotnom obradom ne uništava. Sa druge strane, sokovi i džemovi se ne preporučuju jer gube dragocjena vlakna ili sadrže previše dodatog šećera. Optimalna mjera za većinu zdravih odraslih osoba iznosi 1 do 2 srednje jabuke dnevno. Eto, sada znate šta konzumirati, u kojem obliku i kako, a na vama je samo da imate želju i volju.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Tačno je 9 sati i 7 minuta, slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi premijera novog jesenjeg hita.
2: RB premijera.
1: Željko Vasić objavio je novu pjesmu Cimet i med, koja je ujedno prva od 4 nove numere koju će predstaviti publici do oktobra mjeseca. Pjesma donosi nešto drukčiji zvuk, a Vasić ističe da je inspiraciju pronašao u savremenim svjetskim muzičkim trendovima. Kako je objasnio, želi da svoj zvuk prilagodi onome što se danas sluša u svijetu uz moderniju produkciju. Promijenio sam sve, prilagodio sam ga nečemu što se danas sluša u svijetu, nekoj vrsti high class produkcije i zvuka, rekao je Vasić. Nova pjesma Cimet i med samo je početak. Druga numera trebalo bi da bude objavljena danas, 16. septembra, dok su još dvije pjesme najavljene za mjesec oktobar. Vasić ove godine obilježava 25 godina karijere, a publiku očekuje potpuno novi muzički koncept kojim želi da pokaže drugačiju stranu stvorenja.

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 25 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Može li nam neprekidno skrolanje po ekranu i gledanje kratkih videozapisa zaista isprati mozak? Nova istraživanja iz 2026. godine upozoravaju da prekomjerno gledanje ovakvih sadržaja često duže od 4 sata dnevno, kako kaže statistika, ozbiljno narušava našu pažnju, radnu memoriju i kontrolu impulsa, te nas čini sklonim anksioznosti i dosadi. Srećom, rješenje postoji, a najbolji način da se pak isključimo iz virtualnog svijeta jeste da ruke i um uposlimo nečim kreativnim i korisnim u stvarnom životu. Pa evo, mi smo izdvojili nekoliko sjajnih i zanimljivih hobija koje možete započeti već danas. Imamo učenje sviranja instrumenata, gitara, ukulele ili klavijature, savršene su za razvijanje fokusa ili fine motorike, potom keramika ili rad s glinom, osim što je izuzetno opuštajuće, pruža nevjerovatan osjećaj stvaranja nečeg praktičnog sopstvenim rukama. Planinarenje i istraživanje prirode vraća nas u trenutak, čisti pluća i pomaže u potpunom resetovanju od digitalne buke, te učenje novog jezika ili programiranja, bilo kroz aplikacije, kurseve ili knjige, ovo je idealan način da držite mozak aktivnim i oštrim. Pa eto, koji od ovih hobija vas najviše privlači da ga probate već ovog vikenda?

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19 sati i 30 minuta u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19 sati i 30 minuta, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.
2: SDP Bosne i Hercegovine, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u četvrtak 17. septembra u 16 sati i 30 minuta u Radničkom domu u Brezi. Gosti na skupu su Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, Zukan Helez, zamjenik predsjednika SDP-a BiH, Vedran Lakić, član glavnog odbora, Belmin Zukan, predsjednik gradskog odbora SDP-a BiH Visoko, Mirsad Mahmutagić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona, Ermina Salkičević-Dizdarević, članica kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona. Četvrtak, 17. septembar, 16 sati i 30 minuta. Radnički dom Breza, centralni predizborni skup SDP-a BiH općinskog odbora Breza. Jedna država, jedan tim.
0: Politički marketing.
3: Najbolji muzički mini mix. RTL Radio.
4: Koliko puta potonem?

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Požar na Čvrsnici i dalje aktivan. Potrebna pomoć iz zraka. Kod muškarca iz Velike Kladuše je pronađeni speed i marihuana. Saudijska Arabija tvrdi da su Huti lansirali dron prema Mekki. Presuda koja će odjeknuti regionom, Hašim Tači danas saznaje odluku suda u Hagu. Opširnije u vijestima u 10.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati. U nastavku slušate vijesti Radija Breza. Požar na Čvrsnici i dalje aktivan, potrebna pomoć iz zraka. Kod muškarca iz Velike Kladuše je pronađen i speed i marihuana. Presuda koja će odjeknuti regionom, Hašim Tači danas saznaje odluku suda u Hagu. Na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici na koti od 1890 metara nadmorske visine i dalje je aktivan požar u kojem gori Klekova šuma, priopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Zbog nepristupačnog terena i visoke nadmorske visine gašenje je izuzetno otežano, a nadležne službe prate situaciju i ulažu maksimalne napore kako bi spriječili dalje širenje vatre. Policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić grad 14. septembra 2026. godine identifikovali su lice inicijala BP iz Velike Kladuše za koje postoje osnovi sumnje da je počinio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga. Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić grad kontrolisala je teretno vozilo u kojem su vozač inicijala MM i dva putnika bili iz Velike Kladuše, pri čemu su obojica putnika bila pozitivna na drogu. Saudijska Arabija saopćila je utorak da je naveče presrela i uništila dron južno od Mekke prije nego što je ušao u zabranjeni zračni prostor svetog grada. Saudijske vlasti tvrde da je dron lansiran iz Jemena i povezuju ga sa Hutima, dok ta grupa negira da je prijetila Mekke ili drugim svijetim mjestima. Al-Maliki je incident opisao kao pokušaj zastrašivanja vjernika i ugrožavanje civila, poručivši da su sigurnost dviju svetih džamija i hodočasnika crvena linija. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači u srijedu će u Hagu saznati presudu u procesu za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti zajedno sa još trojicom bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova. Tužioci pred specijalizovanim vijećima Kosova zatražili su maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora za svakog od četvorice optuženih, dok su oni odbacivali navode tužilaštva. Uoči izricanja presude, hiljade ljudi okupile su se tokom vikenda u Prištini kako bi pružili podršku optuženima. Bile su to vijesti.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 km. Vaš robot.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekam.

0: glasi RB Radija.
1: Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.
0: Oglasi RB Radija.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaji biomehanike, poremećaji koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 20 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Radio.
1: U vijestima poslušajte. Požar na čvrstnici i dalje aktivan. Potrebna pomoć iz zraka. Kod muškarca iz Velike Kladuše je pronađeni speed i marihuana. Saudijska Arabija tvrdi da su Huti lansirali dron prema Mekki. Presuda koja će odjeknuti regionom, Hašim Tači danas saznaje odluku suda u Hagu. Opširnije u vijestima u 12.
0: RB Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salo namještaja Provalić.
2: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
3: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
2: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
4: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, odjeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

Završavamo još jedan jutarnji program Radija Breza. Slušali ste najaktuelnije vijesti, zanimljivosti, korisne savjete i specijalno odabran muzički miks. U nastavku druženje nastavljate sa kolegom Čepom, gdje ćete uz narodnu folk muziku, vjerujem, itekako zabaviti. U jutarnjem programu se družimo ponovo sutra od 7 sati ujutru. A sa vama ovog prije podneva bila je Nura Esma.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 12 sati. U nastavku slušate vijesti Radija Breza. Požar na čvrsnici i dalje aktivan, potrebna pomoć iz zraka. Kod muškarca iz Velike Kladuše je pronađeni speed i marihuana. Presuda koja će odjeknuti regionom, Hašim Tači danas saznaje odluku suda u Hagu. Na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici na koti od 1890 metara nadmorske visine i dalje je aktivan požar u kojem gori Klekova šuma, priopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Zbog nepristupačnog terena i visoke nadmorske visine gašenje je izuzetno otežano, a nadležne službe prate situaciju i ulažu maksimalne napore kako bi spriječili dalje širenje vatre. Policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić grad 14. septembra 2026. godine identifikovali su lice inicijala BP iz Velike Kladuše za koje postoje osnovi sumnje da je počinio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga. Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić grad kontrolisala je teretno vozilo u kojem su vozač inicijala MM i dva putnika bili iz Velike Kladuše, pri čemu su obojica putnika bila pozitivna na drogu. Saudijska Arabija saopćila je utorak da je naveče presrela i uništila dron južno od Mekke prije nego što je ušao u zabranjeni zračni prostor svetog grada. Saudijske vlasti tvrde da je dron lansiran iz Jemena i povezuju ga sa Hutima, dok ta grupa negira da je prijetila Mekke ili drugim svijetim mjestima. Al-Maliki je incident opisao kao pokušaj zastrašivanja vjernika i ugrožavanje civila, poručivši da su sigurnost dviju svetih džamija i hodočasnika crvena linija. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači u srijedu će u Hagu saznati presudu u procesu za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti zajedno sa još trojicom bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova. Tužioci pred specijalizovanim vijećima Kosova zatražili su maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora za svakog od četvorice optuženih, dok su oni odbacivali navode tužilaštva. Uoči izricanja presude, hiljade ljudi okupile su se tokom vikenda u Prištini kako bi pružili podršku optuženima. Bile su to vijesti.
3: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.
3: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: vrtiš.
1: Politički marketing.
2: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19:30 u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19:30, kinosala Breza. Dobro nam došli.
1: Politički marketing.
3: SDP Bosne i Hercegovine, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u četvrtak 17. septembra u 16:30 u Radničkom domu u Brezi. Gosti na skupu su Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, Zukan Helez, zamjenik predsjednika SDP-a BiH, Vedran Lakić, član glavnog odbora, Belmin Zukan, predsjednik gradskog odbora SDP-a BiH Visoko, Mirsad Mahmutagić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona, Ermina Salkićević-Dizdarević, članica kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona. Četvrtak, 17. septembar, 16:30, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup SDP-a BiH općinskog odbora Breza. Jedna država, jedan tim.
1: Politički marketing.
4: Čimi korake ču...

0: Erbe Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Ovo lijepo septembarsko vrijeme utiče na naše raspoloženje. Mi ćemo to raspoloženje, koje je jako dobro, pokušati prenijeti i vama u folk popodnevu Radija Breza do 17 sati. To će nam biti jedina zadaća, uz naravno ispunjenje vaših muzičkih želja, da vrijeme do 17 sati provedemo onako kako je to i najljepše moguće, zabavno, fino, lagano i u najboljem, ljepšem raspoloženju. Kako rekoh, vani je izuzetno lijepo vrijeme, pravo septembarsko, nekako ono podsjeća na jesen, ali još uvijek sunce ima svoju jačinu. Imamo i mi svoju jačinu zajedno sa vama, jaki smo ko beton, pa ćemo tako nastaviti i u ovom izdanju Folk popodneva. Do 15 sati imat ćemo priliku kontaktirati međusobno putem Viber broja 061-767-592 i telefona 032-783-552 i 783-553. A od vijesti u 15 sati do 17 slušate odličnu folk muziku u folk popodnevu Radija Brz. Dobro nam došli, bolje vas našli. Pozdrav i kada je u pitanju muzika.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19:30 u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19:30, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.
2: SDP Bosne i Hercegovine, općinska organizacija Breza, poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u četvrtak 17. septembra u 16:30 u Radničkom domu u Brezi. Gosti na skupu su Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a BiH, Zukan Helez, zamjenik predsjednika SDP-a BiH, Vedran Lakić, član glavnog odbora, Belmin Zukan, predsjednik gradskog odbora SDP-a BiH Visoko, Mirsad Mahmutagić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona, Ermina Salkićević Dizdarević, članica kantonalnog odbora SDP-a BiH Zeničko-Dobojskog kantona. Četvrtak, 17. septembar, 16:30, Radnički dom Breza, centralni predizborni skup SDP-a BiH općinskog odbora Breza. Jedna država, jedan tim.
0: Politički marketing.

0: glasi RB Radija.
1: Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.
0: Oglas

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.
1: I tako, lagano mi provodimo ove minute i sate uz folk popodne Radija Breza u društvu sa vama najboljim slušalcima na svijetu i okolini. Dakle, folk popodne, vi pošaljete poruku, poželite vama dragu pjesmu, mi ispunimo, vi nas nazovete, poželite vama dragu pjesmu, mi vam ispunimo i tako dalje. Viber broj 061-767-592, telefone 032-783-552 i 783-553. Dohaka će nama ovi roboti i AI, vještačka inteligencija. Novo istraživanje je pokazalo da su AI modeli počeli komunicirati u čudnoj novoj verziji engleskog jezika koja podsjeća na mješavinu djela Finneganovo bdijenje Jamesa Joycea i žargona karakterističnog za svijet tehnologije. Autonomni AI agenti ubrzano stvaraju nove dijalekte koji im omogućavaju razgovor na jeziku koji je često jedva razumljiv, što nosi rizik od otežanog praćenja njihovog ponašanja od strane ljudi, kažu istraživači iz jedne američke kompanije. Pa ja, šta je naredno, šta će biti naredno, ne znamo. U svakom slučaju, ako se otme kontroli, teško nama. Idemo, evo, hoćemo prvo do poziva. 553, halo, halo.
2: Dobar dan. Kako je tipa?
1: Dobro, jeste vi dobro?
2: Ne može biti bolji.
1: Puko hrukom u mikrofon. Mlataram rukama po studiju, sam sa sobom.
2: Ma, i meni se čini. Meni se čini.
1: Ma ja.
2: Ciganka i Stafet.
1: Aha.
2: Može,
1: samo evo ja se nešto prisjećam kako se zove pjesma, ali znamo o kojoj se pjesmi radi.
2: A valjda ono, ciganka,
1: ne ljubi ciganku,
2: jel? Pjesma nije razgovor.
1: Jest. A čađava, čerga.
2: Čerga, zlatan, bur.
1: Tako je, bit će.
2: E, posjetimo sam.
1: Tako je, fino, super. Kad ne znate naziv, bar ste nam rekli dio teksta.
2: Pa eto, a kakav je naziv ciganka, bez da.
1: Sad ćemo, ne ljubi ciganku. Sad ćemo mi ovamo komunicirati sa ovom umjetnom inteligencijom da vidimo zna li on se vdalinke ove pjesme. Prijatno, sretno Gornjoj Brezi. Idemo do 552 telefona. Halo, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Opet ja, Četo.
1: Sad te bi ikad rekao kako si ti počela zvati ovaj, kad ti kažeš Seda, da kažem Sedo quickly.
3: I jesam ja rekla kad sam tek pošla zvati.
1: A ti rekla sama sebi.
3: Hvala vam na ispunjenoj želji, a može li od Rifata nećemo se pozdravljati.
1: Što je, sto ljuta nešto?
3: Nisam, pa što ću biti ljuta.
1: Što se nećemo pozdravljati?
3: Pa eto, pjesma kaže.
1: A pjesma, izvini, ja mislio ti to nama nešto. Sretno se, eto, prekinu ja, izvin, jesam, ovaj, ruka mi nekulturna. Idemo do Hamdije da vidimo šta nam kaže Hamdija. A, pozdrav za... Uz pjesmu od Sinana Sakića, sad vjerujem u čuda, ugodan ostatak radnog dana. Hvala ti Hamdija na ovim lijepim riječima, nemam ja ovaj praksu čitati hvalospjeve na svoj račun, tako da se iskreno od srca zahvaljujem na ovim riječima. U svakom slučaju, živ, zdrav bio, slušajte nas i dalje. Idemo do 552 telefona, halo, halo.
4: Dobar dan, Čepa.
1: Dobar dan.
4: A iz Fojnice, Safija.
1: Kako nam je Fojnica danas?
4: Joj, super, srijeda, pijaca.
1: A kod vas srijedom pijaca?
4: Jeste.
1: Ima li svega, jesen došla?
4: Pa svega, samo skupo sve sada.
1: Pa ćeš? Jes, nažalost, po dvije paprike i šta ćeš?
4: E, bola, eto, kažem ti, gotovo ni 4 marke kila paradajza.
1: Au.
4: Pa ja.
1: Još da, još... Eto. Šta pa mislite paprike, još da je ovaj pravi paradajz?
4: Ma, nema, kakav je ja. Imam ja u Bašću, pa nisam sad ni kupovala.
1: To vam je najpametnije.
4: Jeste li dobro, zdravo?
1: Dobro, jeste nam vi dobro?
4: Ma dobro je, hvala Bogu, evo malo išla onaj u čaršiju na pijacu, prohodala i nešto što sam treba kupa i vratila se i evo odmaram.
1: Znate li onu pjesmu u čaršiju, poslala me Nana da joj kupim kahve i duhana?
4: Jes, Boga mi znam, djepa, dobro tu pjesmu. I ja veti, kupla sam i kahve i šećera, samo nisam duhana, ne psi.
1: Dobro, ne, i nemojte počinjati, neka.
4: Ma, gdje ću bila, 77 godina, ja ne, miče, nema, gotovo.
1: Evo, ja mlad lud pušim, pa ujutru ko ihu.
4: Ma neka, neka, hajde, ko more neki puše, ja nisam nikad, to kaže, pa hajde, hvala Bogu, eto, zdrava sam još, pa koliko, ja on šećer, go šećer.
1: Ima neka muzička za vas lijepa?
4: Čepa, od, pozdrav tebi, tvojim poslanicima, našim slušalcima, Šahi, dragoj našoj, da mi bude živa i zdrava i kažem ti od Rifata Tepića nešto.
1: Biće od Rifata sigurno.
4: Ajde,
1: pozdrav vama.
4: Želim vam sve najbolje i ugodan
1: dan. Ugodan dan, ugodan dan i vama, pozdrav za našu lijepu Fojnicu. Pa ćemo do Vedina, kaže Vedin, pozdrav, može li muzička za Alema Kralja Varenja od Jašara, Još te volim. Biće Vedine i to. Pa je Sead sa nama, Sead nam piše, pozdrav za najbolji radio. Ako može Sloba Radanović, ko da nas nije ni bilo, ugodno popodne. I tebi Sead ugodno popodne, želi folk popodne Radija Breza. Pa ćemo do 552, halo.
5: Alo, dobar dan Četa.
1: Dobar dan.
5: Jesmo danas vrijedni?
1: Ma, mi smo uvijek vrijedni.
5: Hvala Bogu. Da li može pjesma Moj voljeni grade?
1: Od?
5: Jo, vjerujte, sam zaboravila ko pjeva. Nalazim se tu i momentalno još par dana mora se ići.
1: Voljeni grade moj, evo režem, kaže, pjeva Nedžad Salković.
5: Dobro, može.
1: Može ta.
5: Svako dobro, od svega srca.
1: I vama, gdje god putovali, sretan vam put. Idemo mi dalje, poslije Sada i poziva, idemo do Salčina, našeg vjernog dugogodišnjeg slušalca. Veliki pozdrav dežurnoj ekipi, slušalcima RB Radija. Ako može od Aleksandra Ilića, Srce moje dobro nije stalo. Aleksandar Ilić, Aca Ilić. Srce moje dobro nije stalo. To je za Salčina. I još Nermin sa nama, veliki pozdrav za vas, poseban pozdrav ide za Kemala Brkića, muzička Šaban Šaulić, želio sam da te zaboravim, ugodan dan vam želim. To je za Nermina. Dobro, dobar blok, fin, kvalitetan, dobri ste danas, svaka vam čast. Viber broj 061-767-592, folk popodne, Radija Breza i dalje je sa vama.

0: B Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vudi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: politički marketing.
1: Općinska organizacija SDA Breza poziva vas na centralni predizborni skup u četvrtak 17. septembra s početkom u 19:30 u kinosali u Brezi. Na skupu će biti predstavljeni kandidati stranke Demokratske akcije za sve nivoje vlasti, a prisutnima će se obratiti Bakir Izetbegović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Centralni predizborni skup SDA Breza, četvrtak 17. septembar u 19:30, kinosala Breza. Dobro nam došli.
0: Politički marketing.

0: RB Radija.
1: Nastavljamo mi dalje, znači u polupopodnevu Radija Breza, 14.33, teku minute i ulazimo u posljednjih pola sata, možemo reći, ovoga kontakt dijela folk popodneva. Vedine, nemoj biti nestrpljiv, čuo si svoju pjesmu, nadam se. Alma je sa nama, može li za mene Murisku ruđa, ako ima nade, ti mi ruku daj. Pa, bit će za tebe mora da bude pjesma. Ako nema, napravit ćemo novu. U svakom slučaju, to bi bilo to za ovaj blok. Evo nešto još Alma tipka, pa samo da vidim šta hoće. Ulazim ja i u posljednjoj minuti u foto finišu. Dobro, idemo dalje. Folk popodne Radija Breza, slušajte do 15 sati u ovom kontakt dijelu. Za nekih desetak minuta i najava najnovije preglede vijesti.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati u Tuzli protest zbog smještanja djevojčice u zatvor za odrasle. Novinari javnog RTV servisa BiH tuže državu, upitani prijenos utakmica Lige nacija. Sindikat RMU Kakanj traži provjeru zakonitosti odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK o obustavi ovjere zdravstvenih knjižica. Tači prvostepeno osuđena 25 godina zatvora. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: marketing. Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
0: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: Marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach. U Robotu je počela nova gataloška ponuda Izdvajamo. Deterđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: RB Radio. RB Radio.
2: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. U Tuzli protest zbog smještanja djevojčice u zatvor za odrasle. Novinari javnog RTV servisa BiH tuže državu, upitani prenos utakmice Lige nacija. Tači prvostepeno osuđena 25 godina zatvora. Nakon prošlosedmičnog vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi Gornja Tuzla, danas su ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona organizovani protesti građana. Protest je organizovala grupa Grad Tuzla, koja broji više od 30.000 članova. Njeni predstavnici ističu da su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica koja je počinila nasilje boravi u ženskom odjeljenju, što je teška povreda prava djeteta. Incident koji je prethodio pritvaranju djevojčice dogodio se u dvorištu škole, kada je učenica nožem ozlijedila dvije vršnjakinje kao odgovor na kontinuirano nasilje kojem je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi. Urednički kolegi BHT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, zbog čega je javni RTV servis Bosne i Hercegovine doveden do propasti. Dalje se navodi kako su računi BHRT-a i dalje blokirani, što u ovom trenutku znači da je na BHRT-u upitan prijenos utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Rudari jamskog pogona Begić i Bištrani jučer u drugoj smjeni ponovo su stupili u radnički neposluh zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica. Sindikat rudnika Mrkog uglja Kakanj sada traži provjeru zakonitosti postupka prema radnicima tog preduzeća od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona, koji je od danas ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare iz tog kantona. Zavod zdravstvenog osiguranja ZDO kantona jučer se također oglasio saopštenjem u kojem su naveli kako su dugovi rudnika Mrkog uglja u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dosegli više od 175 miliona maraka. Sa punom odgovornošću pratimo novonastalu situaciju u vezi sa ostvarivanjem prava naših zaposlenika i članova njihovih porodica na zdravstvenu zaštitu. Podsjećamo da je 6. augusta ove godine, nakon razgovora predstavnika RMU Kakanj, javnog preduzeća Elektroprivreda BiH i Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDOK, postignut dogovor kojim je omogućeno nesmetano ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu radnika rudnika i njihovih porodica. Tada je dogovoreno i redovno izvršavanje preuzetih obaveza uz nastavak razgovora o trajnom rješavanju ranije nastalih dugovanja. Rudnik Kakanj je nakon postizanja tog dogovora izvršio dvije mjesečne uplate u iznosu od po 250.000, odnosno ukupno 500.000 maraka, uz prethodno izvršene uplate u iznosu od oko 900.000 maraka za prvih 6 mjeseci ove godine, a prema ranije postignutom sporazumu. Prema tome, rudnik Kakanj nije prekinuo izvršavanje dogovorenih obaveza ističe se u saopštenju sindikata RMU KK. Pred specijalizovanim vijećem Kosova u Hagu izrečena je prvostepena presuda bivšem vođi OVK Hašimu Tačiju, kojom je osuđena 25 godina zatvora za više krivičnih djela. U kaznu mu se uključuje dosadašnje vrijeme provedeno u zatvoru. Obrazlažući Tačijevu odgovornost, sudija Charles Smith naveo je da je Tačij značajno doprinio sprovođenju zajedničkog kažnjivog cilja i imao ključnu ulogu u formulisanju i sprovođenju politike ciljanih napada na osobe koje su smatrane protivnicima OVK. Osim Tačija, osuđeni su i Jakup Krasnići na 25 godina, Kadri Veseli dobio je 18 godina, a Recep Selimi 13 godina zatvora. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
3: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.
3: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erbe Radija.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavla Kavitalija 850 grama 4,55. Salame Ekstra 800 grama Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
4: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine

Jedno mjesto nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: obavještenja.
1: Građani Breze, vaša biračka mjesta za lokalne izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine bit će na sljedećim lokacijama. Biračko mjesto broj 1, Dom Partizan, ulica 6. april. Ulica 6. april, Filipa Lastrića, ulica Džemala Bijedića, Desitijanska, Bosanskih namjesnika, Bosanska, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 65 do broja 104, od broja 59 do 64, od broja 57 do broja 58, žrtava genocida u Srebrenici. Biračko mjesto broj 2, kino sala Breza, ulica Alije Izetbegovića. Smrekovačka, Sutješka, Stara Kula, Stari Most, Zavnobiha, Salke Bešlagića, Bogumilska, Hasana Kafije, Jasike, naseljeno mjesto Smrekovica, Bosanskih namjesnika, Titova ulica, Trg Rudara, Stare Jame, dio ulice Alije Izetbegovića od broja 105 pa nadalje, dio ulice Šehidska od broja 1 do 13 i od broja 20 do 24. Biračko mjesto broj 3, gimnazija, ulica Šehidska. Tičija, Ismeta Šarića, Mustafe Keškića, Nikole Škobića, ulica 8. januar, ulica 7. mart, Ali Ali Kalfića, Brigada na naseljeno mjesto Sutješica, dio ulice Šehidska od broja 25 do broja 60, svi brojevi od 14 do 19 i svi brojevi od 61. Biračko mjesto broj 4, Mahala 1, osnovna škola Mahala. Ulica Bošnjačka, Branilaca grada, Derviševići, Dinarevići, ulica doktora Mehmeda Spahe, Herce, Jame, Mamele, Nefići, Odred plana, Trzanska, Zeleni put, Patriotske lige i dio ulice Alije Izetbegovića od broja 1 do 56. Biračko mjesto broj 5, Župča 1, osnovna škola Župča. Ulica doktora Alije Silajđića, ulica doktora Ahmede Smajlovića, ulica Džamijska, Džemaludina Čauševića, Gazi Husrebega Gorice, Džamijska, Hamdije Čemerlića, Huseina Džoze, Huseina Kapetana Gradaščevića, Maka Dizdara, Meše Selimovića, Mujezinova, Musić Azima Ćatića, Mustafe Bašeskije, Paterenska, Safet Beg Bašagića, Sarajevski put, Trg Imama, Trg Trzan, Vidonja. Biračko mjesto broj 6, Bukovik, društveni dom. Bukovik, Crema, Opreč, Seoce. Biračko mjesto broj 7, Gornja Breza, podružna ambulanta. Gornja Breza, Vardište, Zaputje. Biračko mjesto broj 8, Vjesolići, osnovna škola Vjesolići. Vjesolići, Kolovaj, Košare. Biračko mjesto broj 9, Slivno, osnovna škola Slivno. Slivno, Trtorići, Orahovo, Nasići, Dolovčići, Mahmutović, Rijeka. Biračko mjesto broj 10, Potkraj Kahve. Potkraj koji obuhvata sljedeće ulice: Jezerska, Jurjevska, Kahve, Putina, Rudarska, Skladovi, Stara Pruga i Šaš, Aganovići, Armije BiH, Bega Turhanije, Podkamenjača, Podlug, Prikodolica. Biračko mjesto broj 11, Župča 2, osnovna škola Župča. Izbod i Podgora i birači iz ulice Derviš Hasanova Batara Župča. Biračko mjesto broj 12, Mahala 2, osnovna škola Mahala. Smelbegovići koje obuhvata sljedeće ulice: Novo naselje, Smelbegovići, Stara džamija, Šipovi, Visočki put, naseljeno mjesto Založje koje obuhvata sljedeće ulice: 29. april, Ganić Halida, Muse Elvedina, Odred Sretno, Put solidarnosti, Založje. Biračko mjesto broj 13, Vrbovik, privatne prostorije Nahić Mujo. Vrbovik i birači ulica Mramorska i Stavnja iz Župče. Biračko mjesto broj 14, Bulbulušić i Kamenice, privatne prostorije Šahić Jusuf. Bulbulušić koje obuhvata sljedeće ulice: Alije Sirotanovića, Grabovik, Hasanović i Kamenjača, Željeznička, Telalović i naseljeno mjesto Kamenice. Biračko mjesto broj 15, Koritnik, Koritnik, Borak i Vlahinje. Biračko mjesto broj 16, Banjevac, privatne prostorije Namira Hadžo. Prhinje, Banjevac sa sljedećim ulicama: 1907. godina, Banjevačka, glavni sokak, Luka. Biračko mjesto broj 17, Bate, privatne prostorije Udarnik, Bate i Vrankamen. Biračko mjesto broj 18, Hol kino sale Breza, BM broj 501. Birači koji su registrovani za glasanje u odsustvu i birači koji će glasati nepotvrđenim glasačkim listićima.
0: Obavještenja.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza. Miris Italije u Brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Vratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio-Time. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fizio-Time pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala,

Oglasi RB Radija. Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com. Oglasi RB Radija.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši Vindino 125 grama, 1 marku. Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnao profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za srijedu 16. septembar 2026. godine. Po sunčanom, lijepom, vedrom danu, sunčano, lijepo i vedro raspoloženje i u današnjem izdanju Folk popodneva našeg radija. Hvala vam što ste se i danas družili sa nama, nastavku muzičko izdanje našeg radija, a mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. Ekipa koja je sa vama bila u Folk popodnevu želi vam ugodan ostatak dana.

0: marketing.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitne sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjeti u nas. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
4: Radio Breza, 100.1 FM.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Moka Komerc, Sredonije, Rosulje 57, Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: RB Marketing. Marketing. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Megacolor d.o.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Toliko toga je bilo.
1: RB Marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.

0: B Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 km. Vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Ali Hodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

vaš Megacolor DOO Breza. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: marketing. U Robotu je počela nova gateluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55. Salame Ekstra 800 grama Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.

0: marketing.
1: Moka Komerc Doni Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: B2B Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo.